0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن 87.7.

0: ئەوەی کە ئێمە چۆنەڵی هاندر بین بۆەوەی کێشەکان زیاتر بێ هاندر بین بۆ ئەوەی کچکە ئەو ژیانی کە ئەو هەیەی تەرجیعی کە بۆ ئەوی پی شکور بێ پێ قەناعەتی پێی هەبێ نەک ئەوەی کە بۆ نمونە وای لێ بکەین کە ژیانی تپشێوێ بگا بە جیاببوونەوە چکە بەڕاستی هەموو لە کات ئێستایان هەمومان ئەزانین کە ژیان قورسە هەم لە ڕووی مادیەوە هەم لە ڕووی ئیدارەدانەوە لە هەموو ڕێکۆ قورسە
1: خۆتی لەگەڵا بگونجێن
0: بەڵام کە تۆ جاری وایە کەسەکە خۆشی لەگەڵا ئەگونجێنێ بەڵام تەرەفێکی دەرەوە یەت کە کۆمەڵە شتەیە لە بنگوێ ئەخوێنێت و کۆمەڵە شتەکە سەر لەو کەسە ئەشێوێنێ هەم لە ڕووی داراییەوە جاری وایە بۆ نمونە لە ڕووی داراییەوە داهاتەکەی محدودە بەڵام سیر ئەکا کە کەسی پێڵە ئەو بۆ ئەوی بۆ نەکردی ئەوە بۆچی وا بوو ئەمە بۆچی وا بوو ئەبێتە هۆی ئەوی کە کەسی ئەدڵی ئەم کەسە ئەگۆڕێ ئەمانە هەمووی تەسیرە کاتە سەر بەسیترین قسا من هەموو جارێم قسە ئەڵێم کە بەسیترین قسا تەسیرە کاتە سەر ژیانی هاوسەرگیری کە ئەبێ زۆر بە حەساسەوە و زۆر بەستیارەوە ئێمە تەعامول لەگەڵ خێزانەکانە بکەین چکەنداکرێت تۆ کە ئەو قسەی کە تۆ پێت باشە بۆ ئەو باش بێ بە تایبەتی کەناڵەکانی ڕاگەیاندنیش من هەموو جارێ و توما بەرنامەکان و کەناڵەکانی ڕاگەیاندن وەڵاهی پێویست ئەکا ڕاوێشکاری یاساییان هەبێ بۆی بزانن ئەو بەرنامانی کە تەقدیمی ئەکەن ئایا تا چەند جەریمە تەشکیل ناکا یعنی جاری وها بۆ من سەیری بەرنامەیەکم کردووە بڕواتە بێ سەر لەبەری ئەگەر ئەو کەسی کە ببیێ بچێت سکاڵا بکاتوانێت سکاڵا لەسەر کەناڵەکە بکە کە ئەمە ئەکرێت ئێمە هەم لە ڕێگەی ڕاوێشکاری یاساییەوە هەم لە ڕێگەی کەسانی یاساناسەوە یاخۆت توێژەرانی کۆمەڵایەتیەوە ئەمە ببێ بەعادەتێ کە ئەو بەرنامانی کە تەقدیم ئەکرێ یاخود ئەو قسانی کە بڵاوکرێ لە سۆشال میدیار وکو جەنابتان باشێت پێکرد تەنها بۆ کۆکردنەوەی ڤیو نەبێ لانی کەم بۆ ئەوە بێت تۆ کە مایکەکە ئەنەی بەدەمیەوە کۆمەڵە شت هەیە مەچۆرە ژیانی تایبەتیەوە کۆمەڵە شتی هەیە پێی مەڵێ لەبەری ئەو لەویە لەوانەیە بە پێکەنینەوە جوابە باتەوە بەڵام دوایی کە بیر لە قسەکانی خۆیە کاتەوە سەیری بەرنامەکە کاتۆ ئەوە بۆچی وایوت ئەوە بۆچی وای تەسیرە کاتە سەر قۆناق بە قۆناقیش یانی
1: باشە ئەنجا گۆناخان بابەتێکی تر هەیە ئەویش ئیتر مۆزوعی شەرعی و بابەتی مارەییە کە ئەمیش ئیتر خۆی لە خۆیە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی ئیتر بەپێی داهات و کەسی ماڵی زاوا ئەگۆڕێت هەیە 500 مسقاڵە هەیە 300 مسقاڵە وڵا هەیە 1000 لیرەی ڕەشادیە ها ئەمان دوایی لە کاتی جیابوونەوەیە ئەما بێ بە گرفت یاخود خاتوونەکۆک و چەکێک بەدەستی خۆیەوە بەکارهێنێ کە من ماریەکەم ئەوەیە ئەو ترێ هەتا قەرەی قیامەدا بێ پارە بێ ئەنجا حەزەکەم لەسەر ئەم بابەتە تۆ زێ قسە بکەین بزانین مۆزوعی مارەی چۆنە و لە دادگا چۆن ئیشی لەسەر ئەکرێت
0: وەڵاهی من پێشەوەی جوای پرسارەکەت بە مەواڵ بەدەر لە قانونی تەمەنای ئەوەم ئەکرد لە خێزانەکانی شاو لە تاکەکانی کۆمەڵگەشا مۆزوعی مارەیی بەو شێوازەی کە ئێستا بەداخەوە هەیە بیری لێ نەکرێتەوە هەم لەلایەن کوڕەکانمانەوە هەم لەلایەن
1: کچەکانمانەوە
0: یعنی هەر چەکێکە هەردوو لە یعنی بەکارێنێ بە تایبەتی بەکارێنانی چەکەکە ئەگەر زیاتر بێ لەلایەن ئافرەتەکەەوە ئەگەر کەمتر بێ لەلایەن پیاوەکەیە یعنی ئەمە شتێکە خوای گەورە دایناوە کە دایناوە هەرچیەک حەڵاڵە نیوتوە ئیلا ئەبێ ئاڵتوونێکی زۆر بێ نیوتوە ئیلا ئەگەر زۆرتر بێ کچەکە بەقەدرتر ئەبێ ئەگەر کەمتر بێ کچەکە کەمترگە ڕێزما بۆ بیدەران و جەنابتان کەمتر سیر ئەکرێ خۆزگە ئەم بیرکردنەوەیە لە ناو خێزانەکانیش و لە ناو کچوکوڕەکانیشمانە ئەڕۆشت یعنی بەڕاستی تا ئێمە گەشتوینەتە 2026 ناکرێ باز لەوە بکرێ کە ئەگەر ئافرەتێک مارەیی زۆر بوو ئیتر ئەم ئافرەتە ئەبێ وەکو توحفە سێر بکرێ ئەگەر ئافرەتێ مارەیی کەم بوونا وەڵا ئەمە داوای شتی کەمی کردووە وای و ئەمەیە وەڵاهی ئەمە قیاس نییە لەبری من کەیسم هەبووە مارەیەکی 1000 لیرە بووە گەشتۆ بە جیابوونەوەش کەیسم هەبووە مارەیەکەشی هیچ نەبووە ژیانێکی خۆشیشانە بووە کە ئەمە ئەکەوێتەوە سەر هەم خێزانەکان هەم ژنومێردەکە خۆشی وەکو جەنابت ئاماژت پێکرد سبێنێ ئەڵێ ئا وەڵاهی بۆیە من مارەی زۆرم پێکردی بۆ ئەوەی نتوانی لێم جیابیتەوە کە ئەمە بۆ خۆی هیچ قیاسێک نییە بەرەوەی کە ژیان گەشتە ئەو ئاستا وەڵاهی نەک 500 لیرە و نەک 1000 لیرە هەر جیابوونەوە ڕوو ئەیا لە تەرەفەکەی تریشەوە بۆ نمونە جاری وایە ئافرەتەکان گلەی ئەواکەن ئەڵێن ئەگەر ئێمە داوای کەم بکەین لەلایەن ماڵەخە زورانمانەوە بەکەم سێرەکرێن یاخود دوایی بە تعلیق و بە توانج پێمان ئەو ترێتەوە یاخود جاری وایە کچ و کوڕەکە هاوکارن لە پێکەوە نانی ئەو ژیانەیە بەڵام ماڵەخە زورانی هەردوو لایە خود بۆ نمونە بە تایبەتی کوڕەکە ئا وەڵا خۆی کەم کردەوە بمانه و يارمتي كركمانيا لوي مال دروس كانوا يارمتي كركمانيا لمصا

0: دەست خۆش بۆ کاک شەهرە بۆ ئەو ئیشە جوانە و باوکی ئەو باوکی هەمووان ئینشاءاللە تەمەن درێژ بن. جا حەزەکەم بانگێشتی سەر ستەیجی میوانی خاکی بکەم. کاک شەهرام بەخێر بێ. کاک شەهرام فەرموو. خۆشحاڵ بووم کاک شەهرام. زۆر بەخێر بێ. تەندروستی چۆنە؟ تۆ باشی؟
1: من باشم.
0: یەخوا بەخێر بێ. سەر سەر و سەر چاو. فەرموو کاک شەهرام. پێم بڵێ تەندرو وڵا بێ تە لای من بووە دوورکەوتیتەوە
1: ئەلێرا
0: نزیکتر
1: نەگە
0: بەخێر بێ. چۆنی کاک شەهرام؟ تەندروستی چۆنە؟ تۆ باشی؟ ماڵەوە چۆنن؟ ناخۆش نییە سەر گوڵخان و ئارام لەگەڵ نەبێ؟
1: لەگەڵ نەبن هیچ
0: یاخوا بەخێر بێ شەهرام گیان. تۆ باشی شکر. لەگەڵ گەرما چۆنی؟
1: وەڵای باش من لێرە نەبوو.
0: خوا لێرە نەبوویت؟ دەی تەمەن درێژ و سەرکەوتوو بی ئینشاءاڵا. ئەنجا وەڵای نازانم من دڵم ئەکرێتەوە پێتان یا خەڵکی تریش
1: هەروایە. ئێمەش هەروین بۆ پرۆگرامەکانی بەڕێزە و کاتێک لە خزمەتە
0: ئامادەن. کاک ئارام هاتووە هەری پێمان و توە کاک شەهرامەوە هیچ سەر گوڵخانەوە هەردایم لە سۆشیاڵ میدیاژر پەیوەندیم هەیە لەگەڵ زۆر زۆر سپاسدانەکەم. ئەنجا کاک شەهرام حەزەکەم هەندێکم تۆ زێباز لە گۆرانیەکە بۆ بکەیت. بزانم ئەمە کەی ڕیکۆرد کراوە، کەی وتراوە، چۆن شە بۆ باوکە گۆرانی وتووە؟
1: خۆی کوڕ عادەتەن تا خۆی نەبێ بە باوک نازانێ باوک چەند ئیشی قورسە.
0: وایە
1: ئیتر لەو فترەیە ئیترەوە نییە خۆشم بووم بە
0: باوکمان درێژ بێت و خالێتتان.
1: ئیتر هەستم بە و هەموو زەحمەتی باوکمە کرد. سر ئەو تەکست و میلۆدیەمان دروست کرد. ئەمانویست کە بگەڕێینەوە بۆ سەردەمی گەنجی باوکم، بەڵام دیار بوو بە پرۆدەکشن زۆر زۆر قرز بوو. ئیتر بیرمان لەوە کردەوە بە زیرەکی دەستکرد ئارتفیشاڵە و ئینتلیجنس دروستی بکەین و ئیتر وابزام ئیشێکی باشیش دەرچۆی
0: دەست خۆش بێ. ئەنجا پێم بڵێ سەرگوڵخانە لێ عاجز نەبووە؟
1: نا ئەویشمان تێگرتمان بە عاجز
0: نەبووە. بە مناڵی قسەیکیان زۆر زۆر پێوتین باوکە خۆشتە یا دایکێ شارام تۆ باوکە خۆشتە یا دایک
1: خۆی ئاوەک وایە بڵێ نازام
0: بەخوابێکی جانم بۆ هەڵبژێریت.
1: فەرقیان نییە بەڕاستی بە هەردووچیان
0: نییە.
1: بەتایبەتیێن
0: باشە دیکامیان
1: جاران هەبوو ئەوەی کە تۆپەکەی هەبوو یاریشی نازایمان کرد بە گۆڵچیە سەدایک دەوری ئەو گۆڵچیاوی
0: سەرگوڵخانەوە وە هەستەکەم باوکی خۆشتر بێەوە بۆی ئاگاداروانی تەمەن درێژ بنیشەڵادایکم
1: خۆی زانێت کە من چۆنم بووە بۆ هەردووچانی
0: من درێژ بنی شەڵانان ئەوە بۆ خۆشی واڵین فەرق نییە لە بەرین دایک و باوکا بێ گومان. ئەنجا دایکی تۆ و باوکی تۆ زۆر زۆر دەستڵا
1: بەتایبێت لە گەورەکردنی من و ئارام زۆر یعنی زۆر زۆر
0: درێژ بن.
1: بەڕاستی زۆر زۆر ماندوو بوون هەردووچان.
0: ڕاستە تەمەن درێژ بن. تۆ لە کاک ئارام گەورەتری یا ئەو گەورەتر
1: بە تەمەن من گەورەترە من شکڵ من ماڵترە
0: خۆی لێرە نێوەی بە ئارەزی خۆمان هەرچێ بڵێ نێڵێن دەست خۆش شەهرام گیان. ئەنجا تێکستی ئەم گۆرانییە حەزەکەم بزانم هیچێە و کاری میوزیکی لە کێ و چۆن بۆ کراوە؟
1: تێکستەکەی خۆم نووسیمە.
0: باشە.
1: میلۆدیەکەی هەندێکی من وەرگرتووە، هەندێکی شێر خۆم دامناوە.
0: باشە.
1: میوزیکەکەی وڵایی بە دوو بەش کراوە.
0: باشە.
1: یەکێکیان لە کاک دیاکۆ کردێتی بەشێکی ئارام کردێتی.
0: بڵێ.
1: ئیتر ئیشی ڤیدیۆکەشی کاگۆلی جاف کردێتی
0: بە زیرەکی دەستکرد. باشە. حەز بۆ زیرەکی دەستکردا کەی قەرارەیکە کلیپەکانی تریشە زۆربەیت بە زیرەکی دەستکرد بکەی یا خۆی تر حەزەکەی هەرەم دانەیە بێت و تاوە؟
1: وەڵای خۆی ئیسراحەتە ئە ناچتە بەر کامێرە.
0: بۆسراحەتە ناچتە بەر کامێرە؟ ئەی من بڵێم چی ناتوانشانە بە زیرەکی دەستکرد لێرە دانێن هەموو ڕۆژێ.
1: کلیپێکم هەیە.
0: باشە.
1: بە ڕۆژوو بووم لە نیوای وتم ماڕۆم یەکێکی کە دانێن ئارامتی کاگەوەرە
0: کاکەم بۆ کێ دانیشە. ڕاستە. باشە. ئەنجا ئێستا زۆرێک لە هونەرمەندان پەنا بۆ زیرەکی دەستکرد دەبن و هەرێکەشیان قسە و بیرووڕای جیاوازیانێ و هەندێکیشیان دوێت لەگەڵ هونەرمەندانی کە کۆچیان کردو و نەماون لە ژیانە
1: جوانە.
0: هنرمند چیا محمد ایشی کی کرد بو
1: جوانه ایشی جوانه
0: لا پروگرام دمان نابو حزر ایشی کی دوت ناکی اوا بهر وزیر کی دست
1: والله ونی از معنی بلین ایشی کی که زور زورم خوشه
0: زور باشه
1: نه زور باسی کم بعد بشکم انشالله بلاو یعنی بتوانم دروستی بکم او کاتا اكيد يبينن يا كم كسي بس بيم خوش انا والله طبعا او زيره كي دسكرت زور زور باشا والله متر ابي لقل تو ها بغنج انا وني يعني يمني ابو لكاكا هم دنيا ابو زيره كي دسكرت مروف ايشي نامنه وني والله ابي اتواني بباشي وكاريبيني ايشك خود زوره بعد پیشو
0: وا هندگ له نرمندان عمش بواکن قینا کار آسانیه بلهم لهمان کاتیشا بخوا رنگ چجی کلیپی کینه به چجی زندوی کلیپی
1: طبعا طبعا هموشتک هر خوی گورانی وتنو کلیپ دروس کرنو انا همی هستا
0: راست
1: او هستش که کتو بریا کوی باشتره کلشتی بلین انسانه کو هستک دروس کی نک تولا لا كسك و كخوي هستينيا أساساً ها؟
0: بلى راستاً بيجيانا هاشتك لو شوازي
1: دعوام زور خندومة شكا قسمك من أوابو
0: بلى
1: احتر توزك ليه زانم
0: راستاً هر بجي دست خوش
1: بي راستاً
0: انجا كاك شهرام خود هر خودتان بخيزاني خانواده كي هنرين استا توزك إش كردن لناو كاري و هنريا قرزنیه لە چاو سالانی را بردوا یا خود بە پێچەوانە و ئێستا ئاسانتر بووە
1: خۆی هونەر هەموو کاتێک بەڕاستی لە کوردستان قورسە
0: بەڵێ
1: بەڕاستی بووە هەموو کاتێک لە کوردستان قورس بووە چونکە لەبەرەوەی کە لە کوردستان یعنی یەک شتێک تێگەچێ یەکەم شت هونەر تێگەچێ
0: بەڵێ
1: وە لە کۆتاشتیشا چاکە بێتەوە دائما وضعي هنري خا يعني هم قرائن بيجم أكتر هم
0: خرابة
1: خرابة يعني هرالا إن شاء الله تعجب قرائن يقدر يستقين تقريبا من حوصل صارم قلت وقرائن يبلاو كم أخيرا هر تعجب بلى إن
0: شاء الله تعجب باشا إنجا لدواي أم كليبي بابايا هيج بروجي كينو هيا تي بني عزيز
1: والله اللي يستانا عالم خريشي ألبومم
0: زور باشا
1: تقريبا والله زور زور طعام يعني قرآن طعامهم زور زور يعني بانزا قراني شانزا قراني ما نعلم هر تهارم كرو وضع باش به خلق توز مودي باش به خلق ها توز
0: طاقتي هبه
1: بله بله مشكلة كأوة يعني تو كدروسي شاكي خوش فيدباكي خلق ورقريتو
0: راست
1: كوالي نقريتو ويتو قرآن بجيش به طاقته
0: جا والله بعد حالي باقصي كيش بكين لا درون نجات معنا به قرفتي گروه رو بزیار دوائی او تواوا به توزه کپا به موضوعی بانزینیا انجا او معاش انجا که یعنی که لخفت زور زور نخوشو خملاکا کان او ایک او نازانی او گوش جوانو او ازمار جوانا اسوته انجا لو لابی اوی ها دید خو شتکان تواوا نابه براستی هر بوشی ویا والا میتر همیشه جوتو مانا که هنرمندانی ئێما ناوەستن ڕان ناوەستن گرفتەکانی شێ و هەر بڵام هەر بەردەوامیشن زۆر زۆر سپاس دەکەم شەهرام گیان خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەمبەشە هونەری پرۆگرام لەگەڵماندا ئامادە بووی شتێک ماوە کە بتەوێ باسی بکەیت و ئاماژەی پێ بکەیت
1: وەڵای هەر ئەو ئەلبومەیە بەس لەم ڕۆژانە
0: تۆ گوێ لە کاک پێشەوە
1: نه والا
0: زو سری کیه وی کدوم نه کو جیل
1: دیده او قصه که دایی کم بیر کهو
0: باشا بله
1: لم فتره ها سفر بوم میتر هر پین اخوش بایی مر و دور و آوه و آوه و آوه تر او دقیق اگهشتم طبعا تقریبا 20 ساعت هلا تهاره او دقیق او دقیق اگهشتم تم تلفونم با دایی کم کردم دایی که جمعا به سلامت گشتم جی دوره او چی او بینی مرا
0: سلامانه با سرگل خانی عزیز با همو لک جا والا شهر هم گیان واجوی که خوشتون با به جبه الله
1: بلا باش
0: فرمو
1: جا عمله چو بیگم
0: والا شوینه با خوب دوست داره
1: باش
0: اوش قلمکان معنی لی هلی دستت شب تو
1: وای مگر اهل را بود
0: الویاش والا عیبینیه او گر چی بو دایری کی شر بو شوی امزا که گر کومل امراض عیتی جدو اتو به
1: اره والا
0: اوه نو تاک درست کی
1: امزا کم جوانه وانی
0: زور زور والا هر براز براز هر بو امزا کی تا
1: والا اره والا
0: اگر کومل امراض عی زور لدو اتو به
1: والا ایترو امزای منه وای
0: دست خوش شوره ولی من شهرم گیم سپاس تکم خوش حال بوم که لگل مانا عمال نبوی جامن کتایی به پروگرام بینم یا تو
1: والا بدلی خود بیه نمی نیزانه
0: نیزانی؟ نه نیزانی بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس بو میوانه کنم که همیشه آمده یعنی لپروگرام دست خوش بو که اک شهرم کم رولم بشه پروگرام لگل من ده آمده بو سپاسی زورم بو هاو کارانم دست یعن خوش بیو کسی که خوش بو هم ملکو خاطن لگل دست خوش
2: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
3: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصا لیگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
5: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزا تندروستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1
6: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دویستن 88.7